0: Wis pancen abang abdi terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo sapa sing abang-abang ayu-ayu?
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh, iya, Pak Ne. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan, teruwe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipit yo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Wis, wis jan. Pancen jero tenan top marko.
1: Ora apa to, Pak Ni? Kok jasus-jasus
0: iki? Lebune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
0: Iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
1: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa,
0: Pak? Ya jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Iya, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit, ingkang wonten radio analog ugi wilujeng santen. Pripun pawartosipun panjenengan sedaya para pamidhanget Radio Sangga Langit? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, mboten wonten pambek setunggal punapa kemawon. Rejekinipun langkung kathah, sedaya urusanipun dipermudah nggih kagem panjenengan sedaya pamidhanget Radio Sangga Langit. Ingkang wonten radio analog ugi wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika, ingkang wonten streaming ugi wilujeng santen, ingkang wonten online radio box ugi wilujeng santen. Ingkang wonten WhatsAppipun Radio Sangga Langit ugi wilujeng santen. Ingkang sak menika wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit ugi wilujeng santen. Wilujeng santen Mas Pujo. Jakarta hadir nggih, matur aku nggih panun ingkang wonten Jakarta, wonten ing kalodhangan santen menika Jakarta. Sak menika musim menapa nggih ingkang wonten Jakarta, kados Mas Muhammad ingkang wonten Bandung, terus Mas Sugeng wilujeng santen. Mbak Talia matur nuwun nggih, sampun dikasih handphone sampun. Headphone wonten ing kalodhangan santen menika Lampung, wi, Lampung hadir matur agung ing panuwun kagem Lampung. Wonten ing kalodhangan santen menika ingkang sampun nderek gegono, ingkang sampun nderek nyawiji wonten kiaran Suara Jawa. Kagem panjenengan sedaya ingkang kapang sanget kalian nuansa Jawa, kahanan Jawa. Nah, nggih, jenengan duwangu sanget mboten mirengaken ngendikan mawi basa Jawa kromo inggil mekaten. Nah, program siaran Suara Jawa sak menika spesial kagem panjenengan ingkang kapang sangat kalian tanah Jawi. Nah, ingkang kapang sangat kalian Ponorogo, ingkang kapang sangat kalian tanah Jawi. Nah, Lampung hadir injih, siap. Matur nuwun. Korea hadir Mbak Sugeng santen sedaya kemawon. Mas Sitro wilujeng santen. Ingkang wonten Korea sakmenika Korea musim menapa, dingin apa panas? Oh ya Allah, wonten Ponorogo, wah seru sangat. Mas Dava matur nuwun. Mawar es teh, es kopi, es mentega, ngeta. Engko dilungkas buket bunga. Korea hadir, wilujeng santen. Nggih, Mas Dava terima kasih. Sering dengar suarane tapi lagi weruh rupane. Oh, salam saking Tangerang, nggih. SME sampean, Mbak. Lah waduh. Lah terus kula nek mboten pareng mesem terus pripun? Ana niki mesem. Pripun nek ngaten kelek kula mboten pareng mesem? Nek kula ki nek cemberut ki anu kados medeni ngoten lho Mas iki. Nah kula ki namung sakit nggih mesam-mesam. Panas mriki Mbak. Uy. Tengkoraknya panas nggih Mas. Mriki wah serep sangat. Mas Dava mantur nuwun. Wilujeng santen Tuban rawuh pundi niku Tuban. Wilujeng santen nggih kagem sedaya pamidhanget Radio Sangga Langit ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit. Saged nggih dibantu tap-tap layaripun kersane ingkang hamirsani langkung kathah, ingkang like langkung saking 1000, 2000, 3000. Nah, amin ya rabbal alamin. Lampung Jawa. Walah, Mas Dian matur nuwun. Mas Dian apa Mbak Dian? Matur nuwun wonten ing kalodhangan santen menika ingkang sampun love me sayangi aku. Nggih, Mas Dian matur nuwun nggih. Wilujeng santen sedaya pamidhanget Radio Sangga Langit. Kalau wonten ingkang request woro niki sekedhap melih badhe kula puteraken. Engkang dereng follow akunipun Radio Sangga Langit saged dibantu follow nipun rumiyin. Nah, engkang dereng follow monggo request lagu setunggal lakon badhe kula puteraken pokok sing wonten kalian listipun Radio Sangga Langit. Wilujeng santen setunggal lakon saking

0: Kongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulan FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodeng santen menika tasih wonten Suara Jawa. Makaryo sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem panjenengan ingkang domisili wonten Ponorogo mbetahaken kaca paningal, monggo langsung kemawon tindak dhateng Os Kacamata kanthi alamatipun ingkang angka sepisan Jalan Suramenggala ingkang angka

Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Ot Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata teng Optik Ot Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
0: Ngono. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Ra, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilé akeh lan abot.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal 11 Ponorogo. Toko DR Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.